Machandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatana nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.